0: مغربی بنگال کے ساحل سے دور رواں ماہ کے اوائل میں لاپتہ ہونے والی مچھلی پکڑنے والی ایک کشتی کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ خلیج بنگال میں الٹ گئی تھی, جس میں 9 ماہی گیروں کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ 6 دیگر اب بھی لاپتہ ہیں. یہ کشتی 2 جولائی کو 15 ماہی گیروں کے ساتھ شنکرپور بندرگاہ سے روانہ ہوئی تھی. اس کشتی سے آخری بار رابطہ 5 جولائی کو ہوا تھا, جس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. اتوار کے روز کوسٹ گارڈ, بھارتی بحریہ اور ریاستی ایجنسیوں کی مشترکہ تلاشی مہم کے دوران خلیج بنگال میں اس الٹی ہوئی کشتی کا پتہ چلا. کشتی کے کیبن سے 9 بوسیدہ لاشیں برامد کی گئیں جبکہ 6 افراد اب بھی لاپتہ ہیں. ان لاشوں کو جنوبی 24 پرگنا ضلع کے سیتارام پور لایا گیا ہے اور شناخت کے لیے کٹا پکور مردہ خانے میں رکھا گیا ہے. لاشوں کی شناخت کے مقصد سے ڈی این اے ملاپ کے لیے اہل خانہ کے خون کے نمونے بھی لیے گئے ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو, نائب صدر جمہوریہ رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. انہوں نے سوگوار کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی تمنا کی ہے. وزیر اعظم کے قومی ریلیف فنڈ سے ہلاک ہونے والے ہر شخص کے لواحقین کے لیے 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 50,000 روپے کی امداد دینے کا اعلان کیا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: مچھلی پکڑنے والی یہ کشتی ایف بی ماں کالی مشرقی مدنی پور کے دیگھا شنکرپور ماہی گیری بندرگاہ سے 2 جولائی کو 15 ماہی گیروں کو لے کر روانہ ہوئی تھی. 5 جولائی کو اس کشتی سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا. بھارتی کوسٹ گارڈ, بحریہ اور ریاستی ایجنسیوں کی جانب سے کئی دنوں تک مشترکہ تلاشی مہم چلائی گئی. بالآخر سنیچر کی دوپہر کو جنوبی 24 پرگنا کے دیپ ساحل کے قریب اس کا پتہ لگا لیا گیا. امدادی ٹیموں نے کشتی کے کیبن سے 9 فرسودہ لاشیں برآمد کر لی ہیں جبکہ 6 ماہی گیر اب بھی لاپتہ بتائے جا رہے ہیں. آس پاس کے پانی میں تلاشی کی کارروائی تحال جاری ہے. مغربی بنگال کے ماہی گیری کے وزیر راجیش مہتو نے سوگوار خاندانوں کو یقین دلایا ہے کہ ریاستی حکومت انہیں ہر ممکن مدد فراہم کرے گی. ڈی این اے کی تصدیق اور قانونی ضابطے مکمل ہونے کے بعد لاشیں ان کے متعلقہ لواحقین کے حوالے کر دی جائیں گی. کولکتہ سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
0: بھارت کی سب سے بڑی عالمی ٹیکسٹائل نمائش بھارت ٹیکس 2026 آج نئی دلی کے بھارت منڈپم میں شروع ہو رہی ہے. اس تقریب کا افتتاح ٹیکسٹائل کے مرکزی وزیر گریراج سنگھ کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی کے 5F ویژن فارم ٹو فائبر ٹو فیکٹری ٹو فیشن ٹو فورن سے متاثر بھارت ٹیکس 2026 کا مقصد اس کاروبار, سرمایہ کاری, خام مال کی فراہمی, اختراعات, پالیسی سازی کی بات چیت اور ٹیکسٹائل ویلیو چین میں اشتراک اسٹریٹجک شراکت داری کے لیے ایک عالمی معیار کا پلیٹ فارم بنانا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: یہ 4 روزہ پروگرام ٹیکسٹائل, فیشن, پائیداری, ٹیکنالوجی, اختراعات, سرمایہ کاری اور بین الاقوامی تجارت میں عالمی سطح پر بھارت کی بڑھتی ہوئی قیادت کو اجاگر کرے گا. اس نمائش میں صنعت کار, برآمد کنندگان, عالمی خریدار, سرمایہ کار, پالیسی ساز, بین الاقوامی وفود, دستکار, اسٹارٹ اپ اور ٹیکنالوجی فراہم کرنے والے ادارے ایک جگہ اکٹھا ہوں گے. اس تقریب میں ہزاروں نمائش کنندگان, 7,000 سے زیادہ خریدار اور مندوبین اور 20 سے زیادہ ملکوں کے نمائندے شرکت کریں گے, جن میں امریکہ, برطانیہ, جاپان, پرتگال, اسپین, نیوزی لینڈ اور جنوبی کوریا سمیت کئی ممالک شامل ہیں. حکومت کے تعاون کو نمایاں کرتے ہوئے اس سال 8 ریاستیں اس تقریب کی شراکت دار ہیں, جبکہ 9 ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے نمائش کنندگان کے طور پر حصہ لے رہے ہیں. نئی دلی سے پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ.
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. امریکہ نے مسلسل تیسری رات ایران پر حملے کیے, جس سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق یہ حملے جاری رہیں گے تاکہ ایرانی افواج کو بھاری نقصان پہنچایا جا سکے اور آبنائے ہرمز میں بے گناہ شہریوں اور تجارتی جہازوں پر حملے کرنے کی ان کی صلاحیت کو ختم کیا جا سکے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی کہ وہ پیکیکس پہاڑیوں میں واقع نتانز کے قریب زیر زمین نیوکلیائی ٹھکانے کو تباہ کر دیں گے, جہاں مغربی انٹیلیجنس کے مطابق ایران غیر اعلانیہ طور پر یورینیم افزودگی کا مرکز قائم کر رہا ہے. تفصیل ہماری نامہ نگار سے.
3: امریکی صدر نے یہ بھی اعلان کیا کہ امریکہ آبنائے ہرمز میں ایرانی بحری جہازوں کی ناکہ بندی دوبارہ

0: نافذ کرے گا اور اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے والے جہازوں پر 20% چارج عائد کرے گا تاکہ سمندری سیکیورٹی کے اخراجات پورے کیا سکے۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ یہ ناکہ بندی صرف ایرانی جہازوں اور ان جہازوں پر لاگو ہوگی جو ایران کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز کھلی ہے اور کھلی رہے گی چاہے ایران اس سے متفق ہو یا نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ دیگر ممالک کے تجارتی جہازوں کو آزادانہ آمد و رفت کی اجازت برقرار رہے گی۔ امریکی فوج نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ آج رات سے ایرانی بندرگاہوں کی دوبارہ ناکہ بندی شروع کرے گی۔ دوسری جانب ایران نے امریکہ کے اقدام کو مسترد کر دیا اور کہا کہ آبنائے ہرمز پر اس کا مکمل اختیار برقرار ہے۔ ایران نے واضح کیا کہ کسی بھی صورت میں امریکہ کو آبنائے ہرمز کے بندوبست میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نیوز ڈیسک سے خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: متحدہ عرب امارات کے دو ٹینکروں پر آبنائے ہرمز سے گزرنے کے دوران ایرانی کروز میزائلوں کے حملے کے بعد بھارتی عملے کا ایک رکن ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہو گئے۔ یو اے ای کی وزارت دفاع نے آج سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ اطلاع دی ہے۔ وزارت نے کہا کہ ان ٹینکروں ممباسا اور الباہیہ کو عمان کی آبی حدود میں آبنائے ہرمز کی جنوبی گزرگاہ میں نشانہ بنایا گیا۔ ہلاک ہونے والا عملے کا رکن ممباسا ٹینکر میں سوار تھا۔ زخمی ہونے والے 8 افراد میں سے 4 شدید طور پر زخمی ہیں۔ زخمیوں میں 6 بھارتی شہری جبکہ یوکرین کے 2 شہری ہیں۔ یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کل سعودی عرب کے ابا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے۔ حوثیوں کے مطابق یہ حملہ یمن کے سنا بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہونے والے فضائی حملوں کے جواب میں کیا گیا، جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ حملے سعودی عرب نے کیے تھے۔ اس حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، تاہم یہ کارروائی کشیدگی میں ایک نمایاں اضافہ سمجھی جا رہی ہے کیونکہ کئی برس قبل سعودی عرب قیادت والے اتحاد کی جانب سے حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں پر حملوں کے بعد اس نوعیت کی صورتحال دوبارہ سامنے آئی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج بہار اور اڈیشہ میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات محکمہ کے مطابق آج اروناچل پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، مغربی بنگال، سکم، آسام اور میگھالیہ کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کا امکان ہے۔ خواتین کرکٹ میں کل لارڈز کے میدان میں پہلی مرتبہ کھیلے جانے والے خواتین کرکٹ ٹیسٹ میچ میں ہرمن پریت کور کی قیادت میں بھارتی ٹیم نے میزبان انگلینڈ کو 270 رن سے ہرا کر تاریخی کامیابی حاصل کی۔ جیت کے لیے 457 رن کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے انگلینڈ کی پوری ٹیم چوتھے دن لنچ سے پہلے اپنی دوسری اننگز میں 186 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت نے چائے کے وقفے پر اپنی دوسری اننگز 7 وکٹ پر 341 رن بنا کر ڈکلیئر کر دی تھی۔ مردوں کی بھارتی کرکٹ ٹیم آج 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں میزبان انگلینڈ کا سامنا کرے گی۔ یہ میچ برمنگھم کے ایج بیسٹن میدان میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق سہ پہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت کی 21 سال تک کی عمر کی جونیئر خواتین ہاکی ٹیم نے اپنے برطانیہ دورے کے آخری میچ میں آج انگلینڈ میں لیل شال نیشنل اسپورٹس سینٹر میں بیلجیم کا مقابلہ کرے گی۔ انگلینڈ کے خلاف 0-2 کی شاندار جیت کے ساتھ واپسی کے بعد بھارتی ٹیم اس دورے کا اختتام جیت کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے گی۔ یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
2: شکریہ کونن۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار پرتاب کی شہ سرخی ہے، بھارت اور جاپان نے آزاد، کھلے اور قوانین پر مبنی بھارت بحر الکاہل خطے کے لیے اپنی عہد بستگی کا اعادہ کیا۔ اخبار انقلاب کی شہ سرخی ہے، گگنیان کرو ماڈیول سسٹم کے 3 اہم تجربات کا میابی کے ساتھ مکمل۔ ون نیشن ون الیکشن پر سرگرمی تیز، پارلیمانی کمیٹی لکھنؤ پہنچی، دورے کا مقصد سیاسی جماعتوں، سرکاری افسران اور دیگر فریقوں سے تجاویز حاصل کرنا ہے۔ یہ خبر بھی اخبارات میں نمایاں ہے۔ اخبار پرتاب لکھتا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے فزکس اولمپیاڈ جیتنے والے بھارتی طلبا کو مبارکباد دی۔ اخبارات نے دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ خواتین کی خود مختاری وکست بھارت کا سنگ بنیاد بن چکی ہے۔
1: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے 2028-29 کی مدت کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل یو این ایس سی کے غیر مستقل رکن کے انتخاب کے لیے اپنی مہم کا باضابطہ طور پر آغاز کر دیا ہے۔ ویتنام میں کشتی حادثے میں ہلاک ہونے والے 15 بھارتی سیاحوں کا جسد خاکی ممبئی پہنچ گیا ہے۔ مغربی بنگال کے ساحل کے قریب ایک ماہی گیر کشتی کے ڈوبنے

علامت ظہور بن گئی تھی، جن کی مائیں ابھی دنیا میں نہیں رہی تھیں۔ ان لڑکوں کے پاس اب ماں کے آخری سفر کے لیے اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی تھی، اسی لیے انہوں نے مجمع میں شامل کچھ لوگوں سے جو ضرورت سے زیادہ ہمدردی اور محبت کا مظاہرہ کر رہے تھے کہا کہ ہم لوگ کفن کے لیے کپڑا، ہار، گجرے، میت کا دوسرا سامان لے کر ابھی آتے ہیں، اگر آپ تھوڑی دیر یہاں رکے رہیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ کچھ افراد نے خوش دلی اور ہمدردی سے جلد آنے کی تاکید کرتے ہوئے وہاں کھڑے رہنے کی حامی بھر لی۔ 15 منٹ، 30 منٹ، پورا 1 گھنٹہ اور اب ان لڑکوں کو گئے ہوئے 2 گھنٹے بیت چکے تھے۔ لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ گول مارکیٹ میں تو میت کا سارا سامان آسانی سے مل جاتا ہے، پھر اتنی دیر لگنے کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہاں، رکے ہوئے لوگ سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کے چہرے کو پڑھ رہے تھے، لیکن ان کی نظروں کے سوال بے جواب رہ گئے تھے، کیونکہ ان سوالوں کا جواب ان میں سے کسی کے پاس نہیں تھا۔ ایک بےکس اور لاچار عورت کا جنازہ تھا جس کو آخری سفر کے لیے بغیروں کی ضرورت تھی۔ کیا عورت کی زندگی کا ہر روپ ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کی شکل میں اشار و قربانی کا مظہر ہوتے ہوئے بھی مردوں کے استحصال کا شکار نہیں بنتا؟ جب ان چند لوگوں کو بھی وہاں کھڑے کھڑے 2 گھنٹے سے زیادہ بیت گئے تو انہوں نے بھی خاموشی سے وہاں سے سرک جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ بھائی چلو ایک نظر لاش پر تو ڈال لو، ایسا نہ ہو کہ زیادہ وقت گزرنے کے ساتھ لاش مسخ ہونے لگی ہو، کیونکہ لاش کے پاس سے اٹھتا تکلیف دہ تعفن، آس پاس بھنکتی گندی مکھیاں اس بات کا اشارہ دے رہی تھیں کہ لاش سڑنے اور خراب ہونے لگی ہے۔ پھر ہمارے سماج اور انسانیت کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ انہیں لوگوں میں سے ایک کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے لاش کے سرحانہ کوئی ایسی شناخت مل جائے جس سے معلوم ہو سکے کہ یہ کس مظلوم عورت کی لاش ہے اور وہ کس علاقے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن لاش کا تو کوئی علاقہ نہیں ہوتا، 2 گز زمین یا چیتا کی آگ ہی اس کی آخری شناخت ہوتی ہے۔ 2 آدمیوں نے عورت کی لاش کی بے حرمتی کے خوف سے ڈرتے ڈرتے اس کے سر پر سے آہستہ آہستہ کپڑا ہٹایا، لیکن اگلے ہی لمحے گویا ان کے قدموں تلے سے زمین سے رکھ گئی، کیونکہ لاش کا سر غائب تھا، بے سر کی لاش بے گورو کفن پڑی تھی۔ خون؟ کئی سوال ان کے دماغ میں بجلی کی صورت کے ساتھ کون گئے۔ نہیں، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان دونوں لڑکوں کا بلک بلک کا رونا اس بات کو ثابت کر رہا تھا کہ یہ لاش ان کی ماں کی ہی تھی اور اس کی موت کا انہیں رنج تھا، شدید رنج و غم۔ انہیں دونوں آدمیوں نے فیصلہ کیا کہ لاش پر سے پورا کپڑا ہٹا لیا جائے، لیکن لاش کی بے حرمتی اور اس سے زیادہ اس کی بدنگی کے خوف سے ان کے ہاتھ اور قدم بڑھتے بڑھتے رک گئے۔ ان میں سے ایک نے ہمت مجتمع کی اور جھجک کر لاش کے سینے تک کپڑا سرکا دیا، لیکن یہ کیا، لاش کا سر ہی نہیں بلکہ سینہ بھی غائب تھا۔ حیرانی اور پریشانی سے اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں اور ایک سرد لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ ان دونوں آدمیوں نے گھبرا کر آس پار نظر دوڑائی کہ ہمیں کسی پولیس والے نے یا اس کے کسی مقبر نے تو نہیں دیکھا، ایسا نہ ہو کہ ہم اغوا و قتل کے کسی کیس میں پھنس جائیں۔ آخر ان سب نے جو وہاں باقی رہ گئے تھے ہمت کی اور ایک صورت کے ساتھ لاش پر پڑی چادر اس کے پیروں تک کھینچ لی، لیکن لاش کا سر اور اس کی چھاتی ہی نہیں بلکہ پورا دھڑ بھی غائب تھا۔ آہ بیچاری عورت، آہ ایک بے کس ماں، بغیر سر اور دھڑ کی بے شناخت ماں، لیکن وہ لاش، وہ جنازہ۔ لاش کی جگہ صرف چند خالی بوریاں اس ترکیب سے رکھی گئی تھیں کہ ان کی شکل واقعی ایک لاش کی طرح بن گئی تھی، اور خالی بوریاں بھی گیلی شکر کی استعمال کی گئی تھیں جن پر مکھیاں اور چیوٹیاں ٹوٹی پڑ رہی تھیں۔ پاس ہی کپڑے کی ایک چھوٹی سی پوٹلی میں تعفن پھیلانے کے غرض سے کوئی نجلی جی شے رکھ دی گئی تھی۔ لوگ برا بھلا کہتے، ان دونوں لڑکوں کو گالیاں بکتے، مصنوعی لاش کو گھونسے وہاں سے منتشر ہونے لگے۔ ماں کے نام پر ایسی لوٹ، ایسے پاکیزہ رشتے کی ایسی بے حس پامالی، لیکن یہ لوگ اس بات سے ضرور مطمئن تھے کہ چلو ابھی ہم نے لاش پر کچھ خرچ نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کا ارادہ تھا کہ کفن آ جائے تو دفنانے یا کریا کرم کا سارا خرچ وہ خود آپس میں بانٹ لیں گے۔ ماں نے ایک شخص کے موبائل کی گھنٹی بجی تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن اسے گویا اس زور کا کرنٹ لگا کہ اس کا دل دھک سے رہ گیا اور اس نے گھبرا کر ہاتھ باہر نکال لیا۔ اس کا پرس

ارشاد اعظمی ارباز احمد ابو زار احمد اور افشاں بانو کی فرمائش آئی ہے سونورا کوٹیلہ اعظم گڑھ سے. جواہر نگر ادے پور کے شروتا ہیں بابو بھائی اور بھارتی دیوی. کرشنا گھوڑ کے پرشانت شندے رشی شندے اور یشراج شندے کی فرمائش روہیداس چوک پنڈھرپور سٹی سے. اسی گیت کو سننا چاہا مونو پاسوان پتو لتول پاسوان نے بخاری پور محمد آباد غازی پور سے. کشن گنج بہار کے شروتا ہیں رویندر موہن داس آشا دیوی میگھراشی اور انوراگ موہن. للن مشرا نوتن مشرا امن پاراشر اور آرادھیا ساتھ میں للو پنڈت نرہن اسٹیٹ سمستی پور بہار کے شروتا ہیں. سمستی پور بہار سے میرا سنگھ جیوتی سنگھ اور انامکا سنگھ کی فرمائش. سمنت کمار پرجاپتی ہتھوج بلیا اتر پردیش سے ہمیں سن رہے ہیں. کدوئی نگر سدھپورا ٹاؤن سے زبیر علی خان سبیحا زبیر اور انجمن خان. زمانیا غازی پور سے سریش جائسوال ارملا دیپک اور سواتی جائسوال کی فرمائش. مبارک پور پرانی بستی سے شاہد جمال انور جمال اور آصف جمال. وشال مشرا ہیں بدھوا بازار مادھوپور امیلیا جونپور سے اور آپ ہمارے شروتا ہیں سنتوش بھاکرے اور سنینا دینگلور ناندیڑ کے شروتا. سوناری جمشید پور سے کرشنا جائسوال پونم جائسوال اور ونود جائسوال. کلانور سے نریندر شرما کرن شرما نتن اور میانک شرما. نکشترپتی یادو یدویر یادو آیوش یادو میانک یادو کوریا سوائج پور ہردوئی اتر پردیش سے. ایم جی ایم میڈیکل کالج جمشید پور سے ڈاکٹر تسنیم کوثر ڈاکٹر اشیتا ساہنی ڈاکٹر پرینکا اور شنایا ابراہیمی کی فرمائش آئی ہے. ویریندر شمشیر سریندر بھیاڑ اور منوج بھیاڑ ہیں جیورا حصار کشور. شیواجی چوک برالا خورد مہاراشٹر سے آجناتھ باگھل امول باغ گڑیا کرشنالی اور اشوک دیشمکھ. کنڈلواڑی مہاراشٹر سے ہمیں سن رہے ہیں گنگادھر ساونکر اور وجے لکشمی ساونکر. محمد ذاکر منصوری کمرو نشا شبشتہ محمد نصیب اور پلک اور لبنا بازار روڈ منگیسا پور سے. بنڈو پوپل گھٹ مایا شیوانش اور چندر کلا پوپل گھٹ ہے نواسا کھپٹی مہاراشٹر کے شوتا. چوچک پور غازی پور سے رام سکل چودھری. رام لیلا میدان مڑیاہوں سے نگار بانو راحت جہاں رہنما بانو روشن جہاں شائستہ ناز اور ہینا بانو.

بعد احمد ابو ذر احمد اور افسا بانو کی فرمائش سونوڑا کوٹیلہ اعظم گڑھ سے. غازی پور گاؤں ناری پچ دیورا سے ہیں اجے سنہا کیلاش سنہا اور بھولے سنہا. امیتیش کمار تیواری کرنہی بلیا کے ہمارے شروع چندولال پٹوا سنیتا پٹوا ہرش کمار پٹوا اور ونیت کمار پٹوا اور دھردئی سرگاؤں سے ہیں. ببری بازار چندولی سے وجے جائسوال سروج سندر اور سمن جائسوال. اور اب آج کے پروگرام کی آخری پیشکش فلم کا نام ہے جانی دشمن. کشور کمار اور انورادھا پوڈوال کی آوازیں. ورما ملک نے گیت کے بول لکھے ہیں. لکشمی کانت پیارے لال کا سنگیت ہے.